U sobi prigušeno svjetlo, čaša vina i pjesnikova suza, noć je njegova muza, John Lee Hooker i riff bluze. U sobi je Midnight Man, usamljen pripiti sne, za život suviše ljen, poezija je njegov jedini pljen.